Doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar

ćemo spratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar na tren da se vrati u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se

0: sisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu.

Slušali smo Daleko obalu i čulo se Buć Bać Boć, a dok nama još ni ne izađe sunce, tamo u Njujorku se igraju kvalifikacije US Opena, pa tako igraju večeras i naši predstavnici Luka Mikrut protiv Amerikanca Basava Redija i Borna Gojo protiv Kineza Bu. Lik se samo zove Bu, tako da nadamo se da će proći. Ranije smo saznali, nažalost, da naš splitski tenisač Dino Prižmić neće nastupati na US Openu. Prije dva dana je onako u zadnji sekund otkazao svoj nastup, gdje je u prvom kolu trebao igrati protiv Australca Cruza Hewita, inače sina legendarnog australskog tenisača i trenutačnog izbornika Davis Cup australske reprezentacije Leightona Hewita. Tako da, naravno, pratimo sve naše na US Openu i nadamo se nekim dobrim rezultatima. I sviramo dalje uz Mladena Grdovića za Dobro jutro još jednom. Amo ćao.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, ide nam, ide nam 9. mjesec još malo. Što znači da stižu obveze, nova školska godina, starta i vrtić, svako u svojim mukama, a najgore od svega je što su ljudi većinom i ispucali svoj godišnji.
3: Tako je, neki su ispucali, neki, a oni sretnici kojima je ostalo još nešto za čoknit, oni vataju naš ono bablje lito u deveti, to su one mudrice.
2: Užasan si.
3: šta ostave. Nadamo se da i vi imate još malo godišnjeg, da vam jutro ide nekako lipo. Spominja sam nekoliko puta u prošlom satu onu veliku gužvu putom Iša, tamo je stanje malo bolje, izgleda da je policija odradila svoj posao nakon one prometne nesreće, tako da još uvijek se vozi onako malo usporeno u koloni, ali puno bolja situacija nego prije nekih pola sata. Tako da li postanite uz Radio Split, sat otvaramo uz Dina koji nas vodi u Afriku. Opa!

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: Burni kaži prst.
1: Vrijeme za kulturne minute u našem programu. Brojna su kulturna događanja diljem Dalmacije. Mi smo izabrali jedno koje će biti večeras u Donjem Humcu na otoku Braču. O čemu se radi? Više će nam reći Ivo Rojić, član amaterske kazališne družine Bracera iz Supetra na otoku Braču. Gospodine Rojić, dobar dan i dobrodošli u naš program.
2: Zdravi i veseli bili.
1: Kako je u Supetru? Je li lipo, vruće, ima li turista?
2: A ovdje pada snijeg, upalili smo grijanje.
1: E, koje su to puste želje i snovi? Je. Ali bit će,
2: a ne,
1: bit će.
2: Ne, ne bio, ja bi zlitao lito.
1: Vi biste cijelo vrijeme da je lito, a ja baš ne bi da je lito. Cijelo vrijeme lito, ja bi volila da bude i malo zime, ali ne baš one strašne zime, lipe ne zime. Ajde, lipo i zimi na otoku, nije samo i liti. Ajde, zna imati svoje draže.
2: Ja bi volio, evo, more i sve to.
1: Da. Samo mi lipo mirujte, nemojte mi se mrdat zato što imamo...
2: Evo mi ću. U kočevnicu sam rekao.
1: Je, nešto nam baš nije telefonska linija najbolja. Kako je to moguće? Tribala bi biti puno... A niste platili račun? A moj gospodine. E, ovako, večeras jedna krasna predstava u Donjem Humcu vašeg amaterskog kazališta, vaše družine Bracera. O čemu se radi, kad je?
2: A večeras u 8 uri, znači napokon smo se uspjeli skupiti, jer mi smo svi, doduše ja sam pensionata, ostali adidu. I uspjeli smo se napokon skupiti, sve te dane pokušavamo držati ovu predstavu u Donjem Humcu, to je 6-7 km poviše Supetra, lipo malo misto, na otvoreno, na crkvenici, matori, ma, svi znali na znači djete.
1: Koja je predstava?
2: Predstava je svišena večera u pogrebnom poduzeću, to je predstava Ive Brašana, autora Ive Brašana, mi smo napravili situaciju, naime ona je ona datira iz 82. i u originalu je traj 4 ure, a mi smo je sveli na za zadnjicu podnošljive 2 ure. mi smo je bokom kratili, evo malo se pravi važan, gospođa Tonijela Marinelić i moja malenkost od 120 kila, mi smo je adaptirali tako na 1-2 ure vremena, tako da je podnošljivo.
1: Pretpostavljam da je predstava odavno rasprodana.
2: Ma, Bože moj, sad se pravim opet važan, di god dođemo ovi, kako je, jer splitske lude, maškare, mi smo bračke lude, maškare, di dojdemo, poludimo vas svi.
1: Da. Dakle, nije predstava rasprodana, predstava je besplatna, ali bit će puno gledalište, tako?
2: Ma, vjerujem, evo mislim za ne povjerati, mi smo nedavno proslavili 21. rođendan, ali ono što je meni ostalo, što mi je u sjećanju naša prva premijera kad smo izašli, a predstava koja je nastala iz Zezancije, išli smo napraviti nekakvi skeć u Žešin maškara, pa smo onda nadožuntavali baze i tako napravili smo debelu predstavu od debele ure i po. I pred kinom koje je kino sala koja je naša u Supetru prima 460 sjedećih mjesta, nam predstavilo 500, a isto toliko si je ostalo van. I onda smo ne budli, onda smo reprezirali jedno za drugom i napunili ponovo kino. Dakle, prvo naše pojavljivanje, nas je odgledalo preko 1000 ljudi. Evo, ja se s tim pravim važan.
1: Imate razloga, zašto? Jer mnoga druga kazališta ne mogu baš tako napuniti bez i nekih reklama i pustih najava i ne znam čega. To znači da prvo da su ljudi prepoznali da vi očito imate dobar talenat, a drugo da takvi događanja stvarno treba puno više biti na otoku i ovo je lijepo da se vi družite ko amateri, da napravite predstavu. Ova večera su Donjem Humcu u koliko je sati?
2: U 8 uri, ja ću, ne?
1: U 8. Vi mislite ili znate? Vi biste trebali znati, vi ste glumac.
2: A pa zato i glumi da znam.
1: U 8 uri, ali mogu doći Pinkicu ranije, lipa će biti večer, rajde.
2: More.
1: U Donjem Humcu more, ne bi trebalo biti puno vruće, ili tako?
2: A ja se nadam da ne, jer voćemo krepat ovi.
1: A nećete, bit će vam lipo i dobro ćete se zabaviti. Inače, koliko ima članova vaše malo amatersko kazalište?
2: Ima nas 20-ak.
1: Dobro.
2: 20-ak glumaca, trudimo se okupiti. Najteže nam se skupiti.
1: Ali kad se skupite, onda je veselje.
2: Onda je.
1: A to su recimo ljudi koji inače žive na otoku, rade, mlađi, stariji. Vi ste rekli da ste vi mladi umirovljenik, jel?
2: Jesam, točno tako. Da sam mlađi umirovljenik koji je najstariji u ekipi.
1: Dobar, a imate mladih?
2: A doće do onih, evo, najavili su nam se. Trudi da se, nam se pridružite.
1: Jesu vam dobri glumci?
2: Ono nešto novo radit, onda...
1: Onda se pridruže. Znači, nemate problema sa članstvom?
2: Za sad ne.
1: Odlično. Imate nekakvi planova za u buduće, gdje će to neke turneje putovat?
2: A mi, inače, ja u stvari ne znam gdje smo sve bili, koliko puti. Evo, izdvojit ću Zagrebačku Vidru nekoliko puta, Postojnu, ja mislim dva puta, Sarajevo. A interesantna je stvar, u Sarajevu smo na poziv ondašnjega veleposlanika Ivana Delvekija bili pozvani u veleposlanstvo i prva smo, ajmo reći, delegacija koja je ušla u prostoriji. Slikali se sa veleposlanikom, da smo čuli da je naša ta slika na ulazu u veleposlanstvo. Možete misliti.
1: Eto, lipo. Da.
2: Nek se raduju.
1: Neka se raduju svi. Dakle, puno planova, lipo je ovo i da se družite i da ponudite nešto kad je u pitanju i kazalište, potok u Braču i zimi u onim danima kada baš i nema puno svita. Da se nešto događa, dakle večeras u 20 sati, svi koji su na otoku, neka lijepo dođu do Donjega Humca, bit će im lipo, uživat će.
2: Da ćemo i dvije fete pršuta.
1: A, onda eto i mene. A samo dvi. Dvi ćete podili na sve ili kako je to po Brački? Ili...
2: Tako i sus podilja. Pa čekajte na Braču.
1: Pa znam. Znam kako to ide nabrati.
2: Ali kad smo već kod toga, onda moram još ništa reći, ajde, da imamo vremena, da smo mi odradili, evo ja se s time falim i to je nama najveći ponos da smo odradili, ja ne znam koliko humanitarnih predstava, u Časničkom domu, nas poziv Lions kluba, naš prijatelj Ivo Smrke, on je predsjednik, ja mislim, Lions kluba Dioklecijan, i u njegovoj organizaciji smo, ja ne znam koliko puta, nastupali humanitarno za udruge slijepih, pa onda Brain Monitor za splitsku neonatologiju, dječje domove i tako da. Ovo sam vam moram reći, se tim najviše ponosimo.
1: Pa stvarno je to lijepo, imate veliko srce i nema ništa lipše u životu nego kad čovjek nekome pomogne, jel tako?
2: Je, tako je.
1: Gospodine Rojiću, hvala vam lipa, želim vam jednu ugodnu večer. To je predstava Svečana večera u Pogranom poduzeću koju jednom gledao taje, želi uvijek pogledati. Divna predstava, i onako i nasmiješ se i malo zaplaćeš.
2: Ja sam čuo da vama najdraža.
1: Jedna meni od najdražih, najdražih predstava. Eto, da sam na Braču, isti tren bi je došla pogledat, ali doćete bi koji put i u Splicanju.
2: Dobro.
1: Svako vam dobro, želim vam da vam sve prođe lipo i samo nastavite dalje tako i održite na životu vaše malo amatersko kazalište Bracera.
2: Hvala vam, lipa i da Bog da Hajduk sutra pobijedi.
1: Hajduk živi vječno, može.
2: Bog i niko više.
1: Hvala lipa, svako dobro. Bog.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.